0: Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
1: You don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta en Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: Resten nei og hjem. Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlån vekkre.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Einasta i hugsjon, strand.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter man, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Did you show Mauer? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: i Toyota for el, da vet man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinsøves, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøves. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

kvöld. Jeg alltid sakna vita ånds. Håpet tøyens målar alltid kvar jeg fyrir skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men

now. Og hatt her var Airplanes, ja, B.O.B. og ja, her sank Haley, hva som vi. Og nå har vi finnet en gjest inn i studio her av sommersendingene, og det Anjen Annar enn Sølve Jespersen fra Atlantic Airways.

0: Auge mein ein.
1: Og her hørte vi et blæst. Vi sanns noen. Hvordan er han øyder? Jeg hadde det. Bjørnå, 1, 2, 3 og her, ja. Sangren, ja. Først hørte vi et stupe sang til Olivia Rodrigo. Og så etter det hørte vi et Ført et kan gå opp til blæst. Og ja, som sagt, månad over til her vi et alle mulige han spilte noe til å løye til deg om. Om det ikke fra sannsene frutja deg, så det alt for en tøvnlag som utgiven i 2026. Om det ikke det som spalt, så det aller helst tog at det leie som køyrer i vernekka vi. Ja, tema et eller vi det som vi da prater om i sendingen at gjøre. Vi tatt då her i fyrra tumman noen, vi kjenn av Sølva Jespersen, som selv og marknadsløyer til Atlantic Airways. Her vi pratar om fyrra minstur til Føringon, vi pratar om Milano, Torra Nutja og Sølvfyrra Mal, som begynner i 2020, og vi pratar en sindrom om noe fra praktisk råd til åkken fyrrande og arbeid fra Flåvudlen. Og ja, et godt råd som jeg kan bare vujer herfra, det i Øtlom Føren, røyne et møte, en tøyma av rent til skolo av sted, minsta leie. Det kan falle en avhøyt av nervøs fra at jeg føler jeg kanskje, ja, vi tar kanskje bruk for tøy avhøyt av inn i middelen. Het her sommersendingen av FM8, og versen kjeder sånn i her vang dagelsen, og ut i 17 tøyma noen, så færer vi at få vidtjen av øynene, ja, av en listafeltje som Hva skal man säga? Det et multi-listafolk, må man säga. Det Trygve Danielsen, Øystein Kjentur som Silverdronkeren, som kommer inn i studio her og prater vi med hentan 17. Tøyman i Tysdagssendingen Jokon. Og vi får prate en sinter om hans kommande utgave, som kommer ut nu kommande frutjade. Og vi får Øystein at få fromspalt et nytt le av Hese Plato, det vel alt spennende til om et lydde bil her av sommerkjendisene. Ta kjemmer Silverdronkeren, Trygve Danielsen. Jeg prater vi okken her inne i studio. Arjen alt det så halte jeg vi for å høre åt spilt noe lært rett fra 26 år. Og Plåvann kom ut, Høldar Ugaven kom ut nå for tredje dagen, men her avvis av leie hever vi ut i et lydde bil som stekler. Det Bring Your Love, og det altså et le fra tog ekkjendo Madonna. Tog er leisa Madonna, som faktisk uhes lennon hever arbeidt sammen vi tog nøykomne støttene Sabrina Carpenter, som ja, et hit hese 17 årene. Og terboer, ja, det altså just leie Bring Your Love.

talk about. Hatt her var så Bring Your Love til Madonna, og hon fikk hjelp fra, eller hjelp, jeg var ikke Madonna i bruk for nærkere hjelp, whatsoever. Hon fikk, hon var i hvert fall, hun har i hvert fall selskap av Sabrina Carpenter i hessen lennom, til å være Bring Your Love, som et lær som utgiver jo er. Høll der utgaven, nå ikke så høll der utgaven til Madonna, jeg held det, og det er Blessings 2, hvis jeg ikke har kjøtt feil, det kom ut her, kjenneste, frutja det. Det manna der, det spilte nok til lager, og det spilte nok til høyla. Tui et omhøy lydbil, han sidri faktisk langko, men jeg mer trettja spenningen en luttla løtt om, så fer vi til høyra fra Silver Røysnum, og isne kjender vi for en annan trygg ved Danielsen. Silver Røysnum gjever en annan nødja høyldar utgave ut kommande fortsatt, og det verer mykje spennande. Vi fer isne efter fromspela et nytt le fra hese utgavene her om et lite bil og ja, jeg glemmer nekt til å prate vi får prate om disse utgavene vi får prate om hvor hun ja, vil givet ut at han har hun vil givet ut til sin til skjer mest og annars får jeg bare at ja, her vet hun at prate her og en gode løte om Arjen, vi får at prate vi til Trygva Danielsen og hvis ni kjenter som lister med en Silver Drunkren får vi til høyre et spilt nytt lær som heter Louisiana Og det Ari Ari som synger

0: Sommarsendingen er sin samstarv ved Jusk.
1: Det her var så Back Home tja Joji. Og det var en av de sangene som ja, fra hans er nødvendigste utgave her, som utgiven nå, ja, hva det da? Det ja, hun det ikke lenge siden hun utgiven. Og fyrre av timmannen så hørte vi den, i fyrre av timmannen så hørte vi Sølva Jespersen fra Atlantic Airways. Og han var inne og pratet om, ja, fyrre minst du tjokk om før en gang, hvordan vi fyrre oss, og han var, hvordan vi fyrre oss, og så øyne hvordan vi fyrre av fyrrest kanskje kommende sommer. Og det til Milano, utover 22, her som vi fyrre av fyrrest kanskje, jeg vet ikke, Komo, Gardasjekven og alt annet. Jeg lovet ikke at spela nødvendigste leie som trykker vi sender meg etter her i sendingene. Jeg får ikke det i morgen. Jeg får ikke denne skipanen på nå, og jeg har ikke tog. Jeg skal enda sendingene på denne veien om skiltet dit. Du, jeg klarer ikke å multitaske. Jeg sier vi teknikere sammen, jeg kan sende en mail med en prater, men det er ikke en chans at jeg sender. Jeg klarer ikke at jeg vet ikke sen. Det her hever sommersendingen av FM8. Jeg er det her vang denne sen, og du hever lusta etter sommersendingene, og du kan lusta etter sommersendingene etter i morgen. Sommersendingen er kvann torsdag, mikdag og høsta, fra 20 til 12. Høst er her, vi alltid live tonelike, torsdag, så vi nødjan tonelike fra, og vi har alltid tvær gester, og mikdag er pleier alltid øsne av å fun og løye. Vi tverra om en lydbil at høre Otna Gregersen, vi tøynt noen, nå klokken 12, og i stedet for å høre tonelike og lysninger. Jeg vil bare si tusen takk for dagsens sending. Det har vært virkelig, virkelig døylig å ha tikkene her, kjære lorsere. Og jeg vil bare enda ved en høysen, det at jeg vet vel at det noen ungselger og noen bare andre som øyne og ønsomøtel og som kanskje strøyest og har det sin tørførs ångte. Og som jeg også prater vi om, Johan heter vi kjærløkene. Jeg vil bare si at om du sitter her ute, følger sin ønsomøtelen, du er ikke ønsomøtler, om ikke annet så vi til her på et nå. Og jeg vil også bare si at, ja, Tutt liv også verst, to også verst, to skal jo nok, og to hever kærlega. Så at om vi snakker annar elsker det, så elsker jeg til i alt for. Hette her var dagsens sommersending. Sommersendingen etter i morgen å høre av FM8 klokken 20. Vi tar høyrest. Takk for det. Innstikken en god dag, og innstikken godt le. At enda sommersendingen i dag vi får vi høre sangen Hold Fest, og det er vi Thorå.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.
2: Popcorn, 92.5 og 3.5
3: og FM 8.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice. Ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota. En Toyota.

Scouse House, en hostelje her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt folkbøtt, pompbøtt, darst, formulær, kaprower og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rainsource, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man til Rainsource. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: nothing.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Er du showmower? Vi online om bord, åtta nær marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
3: Vast du at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
4: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående Papidre, kulavensel.fo.
5: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lærdag 22. august ved Estar Bridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og er den 11. august. Færa ekspressstafetten er samstarvig, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
6: Portalen. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hvert skal vi kommuna?
8: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: Les meira og kob.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo Etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, treabøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Scouse House, en hostelje her bæje viner og nutj anlitt hittas til stora dyster, goa møter og en av goa kalda Tja Scouse House visar vi til folkbund, hompbund, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar sama vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Träje hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen. Skabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba

0: Jensen samstarvi, JFK, Elin og Klaksvika kommuner.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

0: Les meira og kob.fo.
1: Fra gundeglokken. Hiltikken og omvokselskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løst. Hvor er utkjøpes og åpnet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
2: Scouse House er noe stedje her bare viner og lutsj anlitt hittas til store artister, gode møter og en av gode kalte Just Scouse House, vi sier vi til Folkbund, Hompe, Darst, Formula A, Kaprower og annan utrådning av Storskudja. Scouse House, du utrådter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
3: Områden sen samstår vi, JFK, Elin og Klaksvika kommune.
4: Utrådteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Les meira og kob.fo.
1: Ta Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det å skifte. Kom og hygge etter man, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Rans en samstarv i JFK, Elin og Klaksvika kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: du showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.